No, senam tsomu tyo yunga nan tsu chen chen chi di gyu je li tse na shu nan ken ki singen chokbo tse la u yen la shu nyan kone rispa san ki li tse nzo yomu kamsa rimu tri shu tu yi na nyan punya li tse ti nye xie yu siam ki ru xie di rigu xiu jir hazi zong tu xing chun ki cha li na xie yu be da cho nyan jor gong si li mi bimbo la ta chung ci la ta na xin chan pa zhe xie la ta lup cho bimbo ci la bimbo la jie li a pyu jie nyan da tu sim zho bu yong be zhe xie mi du xiu yu tan cho chung yi na Sāgya gī dīng chōng dēn tū chā lē nā xī yu bē zhē xī lā tāng pōp cī lā tūn chū lā jī lī nē sū xie dī pī jē tū sīm chō bī yōng bē mīn dūn xī wū yīn lē rū wū yīn nē nā bū tsō yā pī bī yīn sū nā xia cī rīn cī kī chō lā nē dā nā bē zhā wā mīn dū xī bē sū xie dī jī sē nā tū